0: ko žeži, koga se sluša.
1: Teddy Swims, Lose Control. Si poblisko do vikend i si poblisko do sabota večer koga čekamo u vas.
2: Jedan čas.
3: Jedan DJ.
4: Jedna misija.
2: Da uživaš vo muzika.